Det var Wayne Shorter og nummeret Footprints fra albumet Adam's Apple. Frem til nutiden, Clothing Club med deres nummer Norwegian Wool.

Sommerwind her fra sangerinde Madeleine Peru. Og nu vil jeg sige, at vi laver en musikalsk uvending over i malaysisk ørkenblues. En af pionererne hedder Ali Farka, og det her det er hans søn, Vieux Farka Touré, som altså bringer traditionen videre i samspil her med Krungbin på Tongo Bara.